Mwariko mukurikirana ikiganiro ya ga muririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.